0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Hey God, it's me. You seem quiet lately. So glad to know.
7: Slušajte nas na radio K-pop.

0: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.

0: sat vremena smo u buđenju.
1: Da, tako je, malo vesti iz sporta, showbiza, koja je zanimljivost, a pre svega dobra muzika, sve do 10 sati.
0: 14 stepeni trenutno u Prištini, maksimalno danas idemo do 23, toplije nego juče svakako. Što se tiče vremenske prognoze sutra, 30, tako da iz dana u dan će biti sve toplije i to.

0: pričamo malo i o sportu.
1: Svakako smena selektora fudbalskih reprezentacija nakon svjetskog prvenstva i imenovanje istih se i dalje nastavlja, pa je tako legendarni italijanski fudbaler Andrea Pirlo novi selektor reprezentacije te zemlje, pošto je sa Fudbalskim savezom Italije dogovorio dugoročnu saradnju i vodice Azure u ciklusu do svjetskog prvenstva 2030. godine. A novi selektor reprezentacije Nemačke je Jürgen Klopp. To je zvanično potvrdio Fudbalski savez te zemlje. On će također voditi selekciju Nemačke do 2030. godine i novog svjetskog prvenstva, do kada je potpisao taj novi ugovor.

0: Slušate novo izdanje emisije Sve za Dž, Lena Kovačević, Tako treba, to smo čuli, a vi pišite, javite se.
1: 049-950-951, tu su i društvene mreže Facebook i Instagram, javite se.
0: Da, Lexington Band u nastavku, odmah zatim i Harima Takari.

u Bez filtera. Otkrivamo priče koje pokreću, delimo savete koji osnažuju i razgovaramo o svemu što čini život modernih žena. Bez kočnica, bez maski, potpuno bez filtera. Ostanite sa nama, počinjemo!

0: artist of the day.
1: Your stars, your style, your hits, your music.
2: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
3: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
4: The number one. Number one. Number one. Music station. Radio KFOR.
2: KFOR Radio predstavlja ličnost dana. Artist of the day. Saznajte sve o detaljima iz života poznati.
4: Radio KFOR.
3: Nakon toga dolazi vreme njene uspešne muzičke karijere koja dolazi na vrhunac objavljivanjem albuma Personality iz 1997. godine. Album je najprodavaniji u godinama 1997. i 1998. a Nina sa njima osvaja dva Porina, i to za najbolju žensku vokalnu interpretaciju i za najbolji album pop i zabavne muzike. Nakon toga, 1999. godine objavljuje album Unique, na kojem se nalazi 13 pesama.

U današnjem izdanju emisije Capital Rio de Janeiro. Nikako ne smemo da zaboravimo zadivljujuću istoriju fudbala koja postoji u ovom gradu, ali i u celom Brazilu. Ukoliko se prvi put nađete u ovom gradu, može da vas zbuni to što nećete znati gdje pre da odete. Imajte na umu neka sljedeća mjesta. Na ulazu u zaliv Kvamber, nad rijom budno motri glava šećera. Sa skoro 400 metara visokog vrha ovog granitnog brda može se vidjeti ceo grad, prelepe plaže i Atlantski okean. Brazilci tvrde da su najljepši zalasci sunca na čitavoj našoj planeti upravo na ovom mjestu. Ovo je jedna od glavnih atrakcija u Riju i prvo mjesto koje turistima padne na pamet da posete kada dođu u grad. U pitanju je kamen koji se uzdiže iznad luke, liči na ostrvo koje je povezano sa kopnom malim nasipom. Kada se popnete na vrh, možete da uživate u očaravajućem pogledu.

0: on 23rd Century Digital. That was Cliff Jack and Victor with You and Me. Time for a quick break. I'll be back right after this.
1: Stay tuned. More fiery beats for your radio after this.
2: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
3: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
2: Odgovorne porodice biraju drugačije, one biraju poštovanje.
3: Budućnost počinje našim rečima.